0: sua voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Čo je podľa právnych predpisov Európskej únie odpad? Ide o akýkoľvek materiál či predmety, ktoré niekto vyhodí, má v úmysle vyhodiť alebo je nútený vyhodiť. Zároveň sa s tým spája obrovské plytvanie zdrojmi, časom, priestorom a energiou. Nehovoriac o tom, že spracovanie a likvidácia odpadu majú závažný vplyv na životné prostredie. Vezmime si napríklad také skládky. Zaberajú veľkú plochu a môžu znečisťovať ovzdušie, vodu i pôdu. Spaľovaním odpadu sa zas do ovzdušia uvoľňuje veľa škodlivín. Európska únia sa preto snaží znížiť vplyv odpadu na zdravie a životné prostredie a dostupné zdroje využívať efektívnejšie. Pozrime sa však na túto problematiku trochu bližšie. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti sa pokúsime odpovedať na dve hlavné otázky. Čo robí Európska únia na to, aby znížila množstvo odpadu, ktorý produkujeme? Ako môžeme aj sami pomocou recyklácie podporiť premenu odpadu na zdroj? Začnime však pekne po poriadku. V prvom rade si treba vyjasniť tieto tri pojmy. Potravinové straty, potravinový odpad a biologický odpad. O potravinových stratách hovoríme, keď sa potraviny vyhodia, poškodia alebo stratia. K týmto stratám pritom dochádza v rôznych fázach potravinového reťazca. Počas zberu, výroby, balenia, skladovania, prepravy alebo distribúcie potravín. Potravinový odpad sú zas potraviny, ktoré obchodníci, poskytovatelia stravovacích služieb alebo spotrebitelia vyhodia. Existuje viacero druhov potravinového odpadu. Môže ísť napríklad o čerstvé produkty, ktoré sa vyradia, pretože nevyzerajú tak, ako by mali. Inokedy potraviny skončia v koši, pretože sa blíži alebo už dokonca uplynul ich dátum minimálnej trvanlivosti. Rovnako sa odpadom stávajú aj potraviny, ktoré v reštauráciách alebo v domácnostiach ostanú na tanieri nespotrebované. Tretím spomínaným pojmom je biologický odpad. Ten zahŕňa potravinový i zelený, čiže rastlinný odpad, ako sú napríklad konáre odrezané v záhrade či zvednuté kytice kvetov, ktoré pôvodne slúžili ako dekorácia. Pri zbere a recyklácii s takýmto odpadom zaobchádzame rovnako ako s potravinovým odpadom. V Európskej únii v roku 2022 skončilo ako odpad približne 132 kg potravín na osobu. Ešte zarážajúcejšie však je, že viac ako polovica tohto odpadu vznikla v domácnostiach. V priemere až 72 kg na obyvateľa. Tieto čísla sú šokujúce. Inštitúcie Európskej únie preto zaviedli sériu opatrení, smerníc a kampaní na zvyšovanie povedomia. Chcú tak zabezpečiť, aby sa produkovalo menej potravinového odpadu a aby sa zlepšil spôsob jeho recyklácie. V roku 2018 Európsky parlament a Rada ako súčasť balíka predpisov o obehovom hospodárstve prijali rámcovú smernicu o odpade. Tou sa zaviedla povinnosť separovaného zberu biologického odpadu, a to počnúc 1. januárom 2024. Biologicky rozložiteľný odpad sa tak teraz musí zbierať vo všetkých členských štátoch. V júli 2023 komisia navrhla zmeniť rámcovú smernicu o odpade, aby sa mohli prehodnotiť a prispôsobiť jej ciele a opatrenia. Valné zhromaždenie OSN zas v roku 2019 rozhodlo, že 29. september bude Medzinárodným dňom povedomia o plytvaní potravinami a potravinovom odpade. Inštitúcie Európskej únie túto iniciatívu privítali a pridali sa k celosvetovému boju proti plytvaniu potravinami. V septembri 2024 spustila Európska komisia novú kampaň s názvom Zero Waste, More Taste, čo v preklade znamená nulový odpad, viac chuti. V rámci tejto kampane vydala bezplatnú kuchársku knihu s 27 receptami od známych európskych šéfkuchárov. Čitatelia tak môžu nielen získať tipy, ako neplitvať potravinami, ale tiež spoznať kulinárske tradície Európskej únie. Ako sme už spomenuli, domácnosti produkujú viac ako polovicu všetkého potravinového odpadu. Najviac sa pritom plitvá zeleninou a ovocím. Kampaň sa preto zamerala na spôsoby uchovávania a prípravy práve týchto potravín. Samozrejme, toto je len niekoľko príkladov projektov na úrovni Európskej únie. Čo však robia jednotlivé členské štáty? Vďaka partnerstvu medzi súkromnými a verejnými spoločnosťami už bolo financovaných viacero projektov, ktoré sa venujú znižovaniu množstva potravinového odpadu a recyklácii biologického odpadu. Vynikajúcim príkladom toho, ako môže zber potravinového odpadu fungovať bez problémov aj v husto obývanom meste, je Miláno. Toto mesto, v ktorom žije takmer 1,5 milióna ľudí, je najväčším mestom v Európe so systémom nakladania s odpadmi, do ktorého je zapojený úplne každý. Obyvatelia zbierajú plastové obaly a odpad, ktorý sa nedá zrecyklovať, do priehľadných vriec. Tie potom v určitých časových intervaloch vyložia pred vchod do svojho domu. Spoločnosť zaoberajúca sa nakladaním s odpadom vrecia vždy pred ich zberom skontroluje. Ak obsahujú iné ako povolené druhy odpadu, môže udeliť pokutu. Od Kataláncov sa tiež máme čo učiť. Ich samospráva ukladá osobitnú daň tým, ktorí vyhadzujú biologický odpad na skládky alebo ho spaľujú. Takzvanou daňou zo skládkovania a systémom refundácie podporujú triedenie potravinového odpadu. Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť, aby náklady na zber a následné spracovanie biologického odpadu boli nižšie ako náklady na menej ekologické spôsoby jeho likvidácie. Aspoň polovica výnosu z tejto dane sa pritom musí použiť na spracovanie biologického a zvyškového odpadu. Ostatok sa potom rozdelí medzi jednotlivé obce v závislosti od toho, ako efektívne zbierajú potravinový odpad. Pokiaľ ide o slovenské iniciatívy, spomenúť môžeme napríklad Potravinovú banku Slovenska, ktorá je členom Európskej federácie potravinových bank. Jej hlavným poslaním je boj proti plytvaniu potravinami, potravinovej neistote a hladu. Za zmienku však stojí aj projekt Zjedáleň, ktorého dlhodobým cieľom je priniesť tému plytvania potravín do škôl. Zameriava sa na žiakov, učiteľov aj pracovníkov jedálne, ktorých vzdeláva o dôležitosti a možnostiach znižovania potravinového odpadu. Prečo je však recyklácia taká dôležitá? Pretože bioodpad sa vďaka nej môže napríklad premeniť na druhotnú surovinu. Keď sa biologický odpad rozloží, možno ho použiť v záhradách a na poliach ako prírodné hnojivo bohaté na živiny. Okrem toho existujú spoločnosti, ktoré z potravinového odpadu dokážu prostredníctvom metánovej fermentácie vyrobiť bioplyn. Pri fermentácii organických produktov totiž vzniká práve metán, ktorý sa následne stane bioplynom. No a bioplyn je obnoviteľným zdrojom energie, z ktorého sa vyrába elektrická energia, teplo a palivo. Problém potravinového odpadu sa oplatí riešiť z viacerých dôvodov. Ak sa bude potravinami plitvať menej, zostane ich viac na ľudskú spotrebu. Tým sa zníži vplyv výroby potravín na životné prostredie, ako aj náklady pre podniky a spotrebiteľov. No a ak si aj my sami budeme dávať pozor na to, čo a koľko kupujeme a dvakrát si rozmyslíme, či nejaké jedlo vyhodíme, môžeme množstvo potravinového odpadu ovplyvniť aj priamo. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
5: Det är snart dags att rösta. EU-valet den 6-9 juni avgör miljoner medborgare i EU hur framtidens europeiska union ska se ut. Europaparlamentet är det enda direktvalda EU-organet och EU-valet är en av världens största demokratiska manifestationer. I den här poddserien går vi igenom allt du behöver veta om det kommande EU-valet. I det här avsnittet tittar vi närmare på hur mandaten i parlamentet är fördelade. Europaparlamentet är EUs lagstiftande organ och företräder hundratals miljoner EU-medborgare i 27 medlemsländer. Förutom att ge uttryck för politiska åsikter visar mandatfördelningen att EU tar demokrati och representation på allvar. Efter årets val kommer 720 ledamöter ta plats i parlamentet. Alltså tillkommer 15 mandat jämfört med hur det ser ut idag. För att förstå den demokratiska processen i EU ska vi nu titta närmare på hur mandaten i Europaparlamentet fördelas mellan EU-länderna. Enligt Lissabonfördraget ska de fördelas enligt principen om degressiv proportionalitet. Så här fungerar det. Antalet mandat per land beror på folkmängden. De stora länderna får alltså fler mandat än de mindre länderna. Varje enskild ledamot företräder också fler medborgare i ett stort land än i ett litet. Tyskland, som är det folkrikaste EU-landet, har flest mandat i Europaparlamentet, 96 stycken. Mindre EU-länder däremot, till exempel Malta, Luxemburg och Cypern, har bara 6 mandat vardera, vilket är det lägsta antalet mandat ett land kan ha. Man kan säga att varje tysk ledamot företräder ungefär 860 000 medborgare, medan en maltesisk ledamot företräder ungefär 90 000 medborgare. Det här systemet finns till för att EU-medborgare i små länder ska få lika mycket inflytande som de i stora länder. När ledamöterna väl har röstats fram delar de in sig i grupper efter partitillhörighet istället för nationalitet. Under 2019-2024, den nionde mandatperioden i parlamentets historia, fanns det 7 olika politiska grupper i Europaparlamentet. För att bilda en politisk grupp krävs stöd från minst 23 ledamöter från åtminstone en fjärdedel av EU-länderna. Efter EU-valet i juni kommer mandatfördelningen i parlamentet att återspegla EUs mångskiftande politiska landskap. Parlamentet spelar en avgörande roll för lagstiftningen och politiken som påverkar hundratals miljoner medborgare i hela EU. Det är bland annat därför det är så viktigt att rösta i EU-valet. Din röst avgör vilka EU-parlamentariker som ska företräda dig när nya lagar blir till. Den påverkar också hur EU-kommissionen kommer att se ut. Det är beslut som formar din och många andras vardag över hela EU. Demokratin är ingenting vi får ta för givet. Den skapar vi tillsammans och därmed har vi också ett kollektivt ansvar för den. Var och en av oss har en roll att spela i demokratin. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
6: Întâi mai 2004 a fost un moment marcant pentru 10 țări din inima Europei. Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria s-au alăturat familiei europene. A fost un moment de sărbătoare și de unitate care oferea oportunități nelimitate. Să analizăm mai îndeaproape acest eveniment de referință. Uniunea Europeană s-a extins de mai multe ori de-a lungul istoriei sale, pe măsură ce au aderat la ea noi țări membre. În 2004, Uniunea Europeană a cunoscut cea mai mare extindere când i s-au alăturat cele 10 noi țări menționate: Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria. În urma acestui proces, Uniunea Europeană a ajuns să cuprindă 25 de țări membre. Însă viziunea pentru viitor la acea vreme era extinderea către o uniune cu 30 de țări membre. De ce este această extindere atât de semnificativă? În primul rând, a marcat cea mai mare expansiune a Uniunii Europene. În total, 3 foste republici sovietice, mai exact Estonia, Letonia și Lituania, 4 foste țări satelite ale Uniunii Sovietice, și anume Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria, o fostă republică din Iugoslavia, mai precis Slovenia, și 2 insule din Marea Mediterană, Cipru și Malta, au devenit state membre ale Uniunii. Toate aceste țări s-au angajat să urmeze calea către o mai bună cooperare, prosperitate și solidaritate. Însă această extindere a însemnat mult mai mult decât o simplă creștere a numărului de țări din Uniune. A transformat întregul peisaj geopolitic, o schimbare care urma să modeleze viitorul Europei pentru generațiile viitoare. Ea a extins granițele Uniunii spre Est și a consolidat rolul de forță stabilizatoare în Europa. De ce au ales aceste națiuni să devină membre ale Uniunii Europene? Pentru multe dintre ele a fost șansa de a adopta idealurile de democrație și libertate, precum și oportunitățile pe care le simbolizează Uniunea. Extinderea Uniunii a urmat căderii regimurilor comuniste din Europa Centrală și de Est și le-a permis acestor țări să treacă la democrație și economii de piață. Această extindere istorică de la 15 la 25 de țări membre a fost punctul culminant al unui lung proces de aderare care a dus la reunificarea Europei, o Europă care fusese divizată timp de o jumătate de secol de cortina de fier și de războiul rece. Extinderea din 2004 a avut implicații semnificative și pentru limbile Uniunii, sau, mai bine spus, ele au creat o provocare nemai întâlnită. Numărul limbilor oficiale ale Uniunii a crescut de la 11 la 20. Cele 9 limbi noi au fost ceha, estona, letona, lituaniana, maghiara, malteza, polona, slovaca și slovena. 9 unități noi de traducere au fost înființate în Serviciul de Traducere al Parlamentului European pentru a-l face accesibil în limbile nou adăugate. În anii care au precedat extinderea, pe măsură ce înaintau negocierile de aderare, personalul lingvistic existent a început să se pregătească pentru introducerea noilor limbi, participând la programe extinse de studii lingvistice. Caleidoscopul lingvistic al Uniunii Europene a devenit o dovadă a angajamentului său față de incluziune și diversitate. Fiecare limbă nu este un simplu mijloc de comunicare, ci și o fereastră către istoria, cultura și identitatea unei țări. Prin traducere și interpretare, Uniunea se asigură că fiecare voce este auzită. După cea de-a cincea extindere cu aderarea a 10 țări în 2004, Bulgaria și România au aderat în 2007, iar Croația a devenit și ea membră în 2013. Acum, la 2 decenii după extinderea din 2004, efectele ei încă sunt resimțite în întreaga Europa. Uniunea Europeană și-a reafirmat rolul de garant al speranței, progresului și cooperării într-o lume în continuă schimbare. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
7: Vai zini, kas ir Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietnieki? No amata nosaukuma ir skaidrs, ka viņiem ir būtiska loma gan parlamentā, gan politikā kopumā. Bet vai tu zini, kādi ir Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietnieku darba pienākumi un kā šos vietniekus ievēl? Tāpat kā priekšsēdētājiem, arī priekšsēdētāja vietniekiem pirmais solis uz amatu ir vēlēšanas. Eiropas vēlēšanas norisinās ik pēc 5 gadiem. Bet parlaments savu priekšsēdētāju un tā vietniekus ievēl ik pēc 2,5 gadiem.
8: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
9: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
11: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei. Ma perché?
11: Perché posso.
10: Informati su Vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
14: Di che cosa vi occupate?
13: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
14: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
13: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare l'associazione a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
14: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
13: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa, e come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
14: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
13: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
14: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
13: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
14: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
13: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
14: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
13: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce.
15: 6023.
16: Gach Blien, I mean Aulved, Dravila, Plashtach, Snorup. Nishtach in Moskvi, Achorsala, Ach, Elena Talon, Lushgori, Agzatimplach, Nadorha. Tamil Tracht, Ernehe, Ahokig, Nikita Blien, Conbrishishis. Tanto geistach le ardu erglihe, rachtiach nis fair, agus sofort creel asa, fiach mi der flanan neantish, doling lech leis nuchlan olvor, chan an plashtach alidu, a flochen ar blanead. Ta trulu plashtach in skahenait, ni leen choigine dar moorang na dar blanead gan smal. Is fibi of Rahan Grovor Gminik, ach, tantentus tamanta de hoki nis glena, nis invonahe. Fechamish erreint figuri douche, dangyon bresholus ox irkti erachur soil, ni achur salter glor travila plashtach sanentus. Master ganaskur salter, nis luna dahan fengenda dravil plashtiachta, sanentus, felaher, a ogen gudiena vorvor ilienda talon. Lushnori, nuni is massa fos, or dimplucht a shrewliu. Dinter divail dar nagain, dar dalav, agus dere, dar slainte. Nirod no danantis an koruk le trulu plashtach. Liblientanos tahar lorug gilagar kirkluk le haig plashtig. Cluch vile abat an stratesh orpuch fehe hochtug, a gos, plashtig in gilagar kirkluk. In ar sokriach morsbrucken achor saila. Ayara, Targi Plashtacha, Agus, Laidu Dravile, Retig Shaw, and Tli, Controller, Madela Plashtach, Enu Saida, Akadioch in Fehenadiok, Toro Larnach, Eg Draw Shaw, a Hannikuk Keen, Tushk, Shasav, Farlament Nahorpa, Sakhoruk, Latrulu Plashtach Sanantis, Kushter Ari Plashtacha, Enu Saida Ira, Avil Row and the Malaktacha, Erfaldov, Shganra Plashtacha, Plati, Tri, Bachloga Kadash, Agus Bati Badrun. Tugach stach spruchana leidahe toltish in gas plashtig ean usaida ele cumaidan bi agus cupain sgeimene fragrach da targiori chan ichintu ganiachan tru lehori spaliu agus achur sail. Ta chursa salair cholta ag parliament na horpa ta re choras tog din duskar hart i gas plashtig. Nilan tentas i diru e real oil plashtach huwain. Ta se taku le se dunskul plashtach an iriunu agus nuail agus a e ahant Gnelian an tentas, ahrehe moor frosh is tarike ags hour. Ta rein clar ags tunskan mwynhege, fiechta le karu le chidach di in a stu i dinach nui no, nis in vunahe, hour achur saal te aurber te hargi no, ags skilna no hurta loch seher chan toki nis glishe. Ni hin ille afach, dirin parmet na horpa anish vagart olehe na mikra plashtach. Is awrim ni iad na blurni ni plashtaga sa is lu na kuig vilameder. O ein si iag sool iad. Mjöndalu ar I plashtaga ni ismo mikra kharni ni gusmadi textili shintashkaga a chailin snahi ni li ling nochran ag siu bone in luishtain. Ta na figuri da rhi lu n mikra plashtag fear scrown rule. Lirin stadair gusgwiltar kainini mikra plashtag ishtach sa chohil gach la ta si la fail in gach aitar daun ag siu I gorpon dina. In a flan gnivioch de fehefehen I draw nu ailu, san eir uishgag san eir. Volan commission gulaidoch an teintas fe fehetrucha, Lean Macroflashtach, a Hainishtach, Saho Hill, Fay Trucker Fain Gate, Top Harmet and Horp, a Glor Grachtiok Donoch, and Microflashtig, a Hermask, Ags Ida Gwile, O Neochan, Ags Fielishke, Solidian Shidishtachs, Nahainach, Ags Nahagain, Tasha Casta, Achtan Tarman, Farlament, Tumunta, Don Trulu Plashtica, Aretach. Ní nearcú cur le chéile chun tochaí séar ó phleisteach, cé go bhfuil achtaíocht sóhainseach a tuairisteach ag gnéantas agus barlamaint, brathan rán na dúnscoil sa ar an goléir, mar hoiltóirí tá cócht ag ar roghna, leidímis ar dóltas phleisteach in úsáide, roghnímis malartí in áhúsáide, as cintímis go na chúrsáide ag gheart, ó chur an gachníomh beag le óla hrú. She Europe Parl Radio, Radio Grace on Parliament na Horpa, a chuir an podcréile sa i do láthair.
17: Radio 6023 UMG Web Radio presentano Studiare informati. Comunicazione sociale in pillole da 30 e lode.
18: Promosso!
19: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. E in questa puntata andremo alla scoperta di una tematica molto importante per tutti gli studenti universitari, i disturbi specifici dell'apprendimento. Per disturbi specifici dell'apprendimento, sigla DSA, si intendono i deficit specifici nelle capacità di apprendimento della lettura, dislessia, grafia, disgrafia, ortografia, disortografia e calcolo, discalculia, che, non permettendo una completa autosufficienza nell'apprendimento, risultano un ostacolo nello sviluppo dell'individuo attraverso l'istruzione. I DSA sono stati riconosciuti in Italia dalla legge 8 ottobre 2010 numero 170, ovvero la legge Nuove Norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico. In questa puntata vi racconteremo due esperienze, quella di Michela Gobbi, presidente dell'Associazione Italiana Dislessia di Alessandria, e di Gabriele Borra, studente universitario e anche già membro di Radio 6023, che racconteranno la loro esperienza legata al tema della dislessia. Partiamo quindi con la prima intervista con Michela Gobbi, a cui chiediamo chi sei e cosa fai come lavoro.
20: Buongiorno, sono Michela Gobbi, lavoro all'Università del Piemonte Orientale, mi occupo dei servizi agli studenti per gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali.
19: Michela, ci racconti che cos'è la dislessia e perché è importante parlarne?
20: La dislessia è una difficoltà che riguarda la capacità di leggere e di scrivere in modo corretto e fluente e fa parte dei cosiddetti DSA, i disturbi evolutivi specifici dell'apprendimento. È importante parlare di dislessia perché oggi sempre più persone mostrano queste difficoltà. Queste difficoltà fanno sì che molti ragazzi sperimentano negli anni della scuola una difficoltà costante nelle attività rispetto ai compagni, in particolare nell'apprendimento. Quindi queste persone si sentono diverse dagli altri,